0: Parlez-vous France?
1: To je maraton.
2: Garantirano najveći hitov
1: na Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Sami hiti.
1: Na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano najvećih hitov.

Gledo neba prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

0: Noćna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: To je maraton garantirano najvećih hitova.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.